0: boy ko ade na mo catch to kra me sorry
1: bia ento na mom la so ba be bom pae na mpae body e ne mo nipa bia nye ne ho mfiri mu eno ene ya christofo nyina akode ti ba bia wote yenke bia modern se wo chana so me ba be bom pae na mi se brade na me mpae wo so fa hu die no oje ni adanse e be ye wo kra dia enti ya me adu mo chana no pa asole e wo ho e wo abrepo bro ni kru mu ya me o nsira wo bia se wo twa na mo bara mo jidie se wo ban so a Ewurade be ma wa dance. Ewurade nka ho onye okesie o Yesu di mu nti. Amen.
0: Ewurade nka ho onye okesie o Yesu di mu nti. Amen.